0: Muzdek suni
1: ilib
0: ilib
1: ichibamanglar, ma ciddi qon tumurlar tarayganda bu salomatlikka ziyonliq unda
0: To'g'ri.
1: muzdek narsalarni ichibolsanglar. Shunga badanning temperaturasi bilan o'xshash shundami?
0: Ha.
1: Manda
0: ilmon
1: choylarni ichsanglar bo'ladi.
0: To'g'ri.
1: Muzdek narsa ichsanglar oshqozon hujayralariga yaxshi emas. Yozdiki badaninglarni yaxshi asrashga alay diqqat qilishinglarni, salomatliklaringni asrashinglarni, xotirjamlikning, salomatlikning sizlarga yar bo'lishini chin dilimizdan umid qilamiz. Endi Urumchining 3 kunlik avarayiga bir qarab o'tamdik do'stlar. Ma yuqori temperatura ko'rildi desak, temperatura qanday bo'ladi deb so'rab ketdi.
0: Endi Urumchida bugun kunduzdan kechgacha havo bulutli bo'ldi ekan. Yuqori temperatura 33 Selsiy gradus, tuman temperatura 22 Selsiy gradus bo'ldi ekan.
1: Әтті күндіздің кечігіце, достлар, азырақ ямғыр яғыды кен, лекен байатын дегендек, ямғыр му температурның юқырлықығы таз тәсір қыламайды кен, достлар, юқыр температура 31 сәлсия градус, төмен температура 22 сәлсия градус болы декен.
0: Мұшы айның 19-інші күні күндіздің кечігіце, ауа бұлытық болып, кейін ечілді кен. Yuqori temperatura 33 Selsiy gradus, tuman temperatura 23 Selsiy gradus bo'lgan. Bu 3 kunda ancha bek cho'ng farqi yo'q ekan edi.
1: Gerçemde azraq yağmur bo'lsa-mu, ma temperaturda zo'r o'zgarış yo'q. 2 Selsiy gradus, 1 Selsiy gradus atrofida o'zgarış bo'ldi ekan. Do'stlar, yana ham bizning eng yangi havo raydini oldin ma'lumotimizga davomli diqqat qilishinglarni tavsiya qilamiz. Unda bo'lsa do'stlarimiz davomli uchirlarni sizlarga yetkazaylik. Urumchi shahrining Xuanvei ko'chasi yo'l bo'ligida yo'l yurish usuli tangshaldi. 6 ayning 13 kunidan boshlab Urumchi shahri Saybag' rayoni Xuanvei ko'chasida yo'l yurish shakli rasmiy tangshaldi. Taq yo'nalishlik yo'l qatnash besiq mazgilda avtomobillarning yurish yo'nalishini o'zgartirishga bo'ladigan yo'lga o'zgartirilgandan keyin yo'l yurish unumi ko'rinarlik yuqori ko'tarildi. Hozir Urumchi Xuanvei ko'chasining yer yuzidagi qatnash belgi chiziqlari, atrofdagi qatnash ko'rsatkich taxtasi va signal chiroqlarining hammasi yurishlashtirilib saplandi. Qatnash saqchilari avtomobillarning yangi yo'l yurish usuli bo'yicha bu yo'l bo'ligidan yurishga tartiblik yetaklamoqda. Sharqdan g'arbga bo'lgan yo'nalishdagi qatnash besimi ko'rinarlik pasaydi.
0: Egilinishcha, Xuanvei ko'chasida yo'l yurish usuli tangshalgandan keyin avtomobillarning normal yurishiga kapolat qilish uchun qatnash boshqarish tarmoqlari kechilab muddatdan burun qurilish qilib, Xuanvei ko'chasining Shisan sharqiy ko'chasidan Xuanvei janubiy yo'lg'ichi bo'lgan yo'l bilaklariga qaytadan yo'l yuzi qatnash belgi chiziqlarini chizgan. Hamda qatnash besiq mazgilida avtomobillarning yurish yo'nalishini o'zgartirishga bo'ladigan yo'l ko'rsatkich chirg'i va so'lg'i burilishni cheklash belgi taxtasi o'rnatgan. Urumchi qatnash saqchilari shopur do'stlarining bu yo'l bo'ligida yurganda avtomobil yo'lini ko'rsatkich chirg'i va so'lg'i burilish cheklash belgisini kuzatishga diqqat qilib, liniyani oldin planlashni eskartdi.
1: Xuanvei ko'chasi bilan Xuanvei janubiy yo'li kesishgan joy boshlanish nuqtasi. Shisan sharqi ko'chasi Junhejiu ultra rayoni darvozasi oldidagi signal chiroqi oxirgi nuqta qilinib, qatnash besiq mazgilda avtomobillarning yurish yo'nalishini o'zgartirishga bo'ladigan yo'l ta'sis qilindi. Atigan soat 8:30 dan 10 gacha sharq-g'arb qo'sh yo'nalishda yurishga bo'ladi. Soat 10 dan keyin g'arbdan sharqqa taq yo'nalishda yurish shakli asliga keltiriladi. Shopur do'stlarga shuni eskartamizki, butun liniya bo'yicha so'lg'i burilish man'i qilinadi. 6 ayning 13 kundan 19 kunigacha tashviq tarbiya mazgili bo'lib, 6 ayning 20 kundan boshlab qatnash besiq mazgilda avtomobillarning yurish yo'nalishini o'zgartirishga bo'ladigan bu yo'lda qonunga xilof qilmish sodir qilgan avtomobillar qonun bo'yicha bartaraf qilindi. Demak, vaqtni ching tutinglar do'stlar, esinglarda. Ya'ni atigan soat 8:30 dan 10 gacha sharq-g'arb qo'sh yo'nalishda yurishga bo'ladi ekan, soat 10 dan keyin g'arbdan sharqqa taq yo'nalishda yurish asli keltiriladi ekan. Demak, endi qatnashning yuqori palla mazgilda, ma'u qatnash besimini tuvaltish uchun yo'l qo'yilgan bir tadbir ekan do'stlar. Qayta-qayta so'zlashdagi maqsadimiz texmi anglamay qilib, endi mush yo'lning qatnash ahvolidan xabarsiz qilib, keyin ma'u 20-chi kundan boshlab 6 ayning qatnash besiq mazgilda avtomobillarning yurish yo'nalishini o'zgartirishga bo'ladigan bu yo'lda qonun qilab qilmish sodir qilgan avtomobillar qonun bo'yicha bartaraf qilindi emasmi?
0: To'g'ri.
1: Shunga qayta-qayta deb sizlarning texmi bilib olishinglarni, texmi ko'p do'stlarning mushu yo'lda manganda o'zgarishga diqqat qilishini chin dilimizdan umid qilib qayta-qayta tushuntirib ketdik do'stlar.
0: To'g'ri.
1: Anglamagan do'stlarga yetkazib qo'yinglar, bilmagan do'stlarga bildirib qo'yinglar. Unda bo'lsa do'stlar, mazmunlarimiz davomli diqqatlanadi bo'ladi.
0: Tuvandiki mazmunni so'zlashdan burun oldin qitim shu Немге баға вақтыда да, Қомандалық мәркезігі баға вақтыда Сайбағы райылық чоң атыраттың Зайнурай Сақчы мүштемінді тоқталған жо. Яны мүш язлық тәтіда автомобіл әйдәшіне үгіндіған бесіқ мәзгілі етіп келеді оа. Шыныңғы біз азыры қаттық қалды мүшу шопырлық мәктәплеріне тәкшіру ваты мәзіген бір кепнің қалған жо. Шо тоғырлық бір мәзімін бакен. Яздық тәтілді автомобіл әйдәшіне үгінішінің бесіқ мәзгілі етіп келді. Өрімчі қатнаш сақчылары шопырлық мәктәплерінің бейхәтерлігіне қаттық тәкшірді.
1: Ali mektep imtihanı ayaklaştı dostlar. Yazlık tatillik avtomobil haydaşını ügünüşünün pesik mezgeli yitip geldi. Şoförlük imtihanı ötkülünü çın tutup, şoförlük mektepleri bazılarının tertibini kilitlaştırıp, şoförlük imtihanı bir hatarlıkını başkuruş ve halkı kolaylık yartış mulazmet seviyesini östürüş için 6. ayının 15. günü Ürümçerlik Kuan İdarisi Katnaş Başkuruş Tarmak Etirti Midun rayondaki Huarun, Canbo, Şinjan elektr energiya şopırlıq məktəblərə verib, yazlıq tətildəki şopırlıq imtihanı boyunca məxsus təkşürüş və nəx meydanda xalq qolaylıq yaradıb, məsləhət veriş xidmətini qanat yaydırdı. Bu məzgildə xalq saxçıları nöqtəli qalda hər qaysı şopırlıq məktəblərindəki imtihan avtomobillərinin tormoz, çıraq qatarlıq halqılıq bixətərlik qurulmaları qarda ümumiyyüzlük təkşürüş elib verib, avtomobilğa orantılğan ötürüş üskünlərinin işlətilişi altını birmə-bir təkşürüb, avtomobillərinin yürüş bixətərlik yüşürün xəvəbini ümumiyyüzlük түгітіп, имтан автомобиллерінің ықтыдарының мүкемел, имтан өлчімігі ұйғын болышыға капал әтлік қылды.
0: Үрімчі қатнан сақчылары барлық үген күчілерге мұныларыны әскертті. Яздық тәтілді ауа температурасы юқыры. Мәшіқ чарианда мәшіқ білін дәм үлішіне бірләштүрішке декат қылып, сық өтіп қылышының алдыны үліш, еңгілтәклік қылыш, яке бошанлық идеясыны түгітіп, автомобіл әйдәшіні үгінішінің дәсләпке мәзгілдікеден башлап, яқшы әйдәш адытыны етілдіргенділа, андын хақиқи үгініп, яқшы нәтижеге ершіп, бейхатар елғы чыққылы болды.
1: Hürmetli radyo dinleyicileri dostlar, Vision Spam'ımızga kelgan uçurlardan sizlarga yetkizib o'tdaylik.
0: Bo'ldi. Uning uchun abay bir gapni unutib qoldim aytdim. Shu Zaynur odam mushta bir gapni qilgancha, mush oliy maktab imtihonini berib bo'lib, o'quvchilar mush shopirlik maktablariga borganda, birinchi bo'lib to'xtamni chuqur yaxshi ko'rish kerak degan bir gapni qilgan. To'xtamning ustida masalanga Әгер де имтанның қапқаған әкваласы да бұның бухгалтерісі бар екен емес мо? Бухгалтерісіне кім төлейді? Оның кім правоны қанчылык уақытта әпірешке бұла капалет қыла алады дегендек, оның кім бұның алдыған бір бауышенлері бар екен. Чоқым мұшыныңға соғыртылдыру бар екен де, бұның мұшыныңға чоқым диққат қылыш керек. Оның кім мұшы жәмиеттіке автомобиль айдашыны үгіндіған достар болса, мұшы тәтіл мәзгерді бірден тұтса, башта мұшы оқуғычыла, Мұш вақыттың пайдылы правосыны әваса, оның екен 9-ын жайдан таты, мұш жәмиеттіке оқуғычыла болсы келіп тізімілтіп, прау үгенсі болуды. Башта мұшу, Али мектеп имтан беріп оған оқуғычыларға лүйсі тоңда оқып қойлы деген бір кепні қылды жо. Шуны шу аңылғыш достағы бір еткізу етішіне тоғыр таптым.
1: Бәк яқшы бір ұшырны еткізіп қойдыңыз әмді. Нұрғын достарымыз бәлкен балыры тәтіл оған мәзгілдім пайдаланып аталына мұ, біз права алайылдап ойлап атқан бұлышы мүмкен. Амал ба, абайатын яшар деген дәк, достла. Мұшы нұқтылағы бір дейқат қып бәген болсаңла, сәл бірі 9-ын айладың башлап ағам болсаңла, шында мұ, біз мәзгіліні өткізі өт. Qadərli radio yanğıcı dostlarım da bolsa, Vision Spamızğa kelgan uçurlardan dostlarğa yetkizib ötdəyli, uçurlardan Abləhətnin uçuru bakir, yasacılə yaxşımızda Maralbaşda avaray uçuq, cay-caylardan kelib, aptapqı özünlərini saldıqanlar Maralbaşıqı kilinla, dəbdu.
0: Doğra.
1: Andın, hə, Sərtdəmnin orini təyxı qonçanda dəb telefonu kürgüsənlər, udulapırıb qoydu, dəbdu Sərtdəm, Kırorən.
0: Doğra.
1: New Rumian.
0: Doğra, doğra.
1: İşte, qadırmış yugürsü, bək oxşaydı, ulanı.
0: Мышу, мышта авалады, ямгуреққа авалады, ичі баса боса шу.
1: Назыр қавалады болды,
0: тәрген чықтырқыл,
1: соқны айдап, наштылықларын пәйзей оланың. Сәр бұл бұлның ұқшыр бәке, Яшар Жан, бәк яқшы әскәтіш бәдіңіз, бәк әқылық жұмы, сіз ярайсыз, ярайсыз деп сіз дегені, шында мақтап
0: кетіп. Тізім туан маң жұмы, пырау үгінің
1: Онда болса қатерлік радионлық үші достлар, ұшырланым үшіншілік аңлайлы, көңіл араманлаға иқымлық нақшыдың біріне сунайлы. Нақшыладың пәхірдің тұрсын орылыған қызыл гүлім намлық нақша. Озыраңлады болсын.